0: anim wase baba wahilie wanyamia sumane isue nyamia sumane wanyakubon som se papa mima jini maye ufifu se wase wwaini se zey zey zey nyamino da ba ufifu
1: mwuse se
0: eh jase se